0: nti ena no bible say se na asem ni wo david munti wo sia gori aite no nyame asem na di kan konka akwa no anopai so be fa nyame asem a anti na fi so for man ka say se ye fa asem na obobo akodie last time na papa e ka tere say so di gidie no di nyame asem ya humun krante ni be kura no se kura wa e kura wa e kura wa babi obe du bia enkunim die e ya wo dia anti david say me kan tam say ewrade me chefa no me mane firi wonu ma dan asem me di wasem so to fa asem no di asem no so e ye di won agya fie ne sesa nka onya wagya fie ya mfa ma no ewrade be si ne hene anopa wo yo hene ma ewrade
1: amen
0: wo ya wale fo ma ewrade
1: yes
0: wo ba won pempe na ma ewrade
1: amen
0: tanopa ne ewrade kan nyina ne se wo wa fam de wo so ye nyina ne se fa asem na nti asem nim so because david ka se me di ewrade me chefa ne wa na te so wa fa nyame asem se ne japade na asem no wono fa ne se japade no eboa na na asem no ye.